omintemirim wano no se kampese ko kra ko wano no se ai wono no pipe wo pambo dankanchi abo danka wawe abo wono no ochira hene tu ahene si ahene nyankropon twa di ampon wono no nyansabu akwa usumu fidie yimframa di nyina ma ho de mbokwa de nyankontro ye homa tetere obo a ai wono no woni buruko to berakata frata tamfo tamfo dan sanferi nyankropon twa di ampon wo fre kirekire ne mankaye na gan pranam se di okatumpan masase so ahemfo atumfo akunini abrempombrom ho asese otumi ase eponsu agareye anuma teti wote brefo tentefo kwa kusibiri kuti wonka wotentefro woni osereko sratra hemi jankwa basreko nyankropon twa di ampon odine ho obintu twa de kan ai wono no dan chamtete ko penimpini edi atumpan kire okase ase wono no ai kampese ko kra ko nyankropon twa di ampon ai wono no wona wusu asase ma enipa bi te se yasanto amanya baabi enyina ai wono no ochemtechi ai wono no otobrane mantetefo akwaku anu jina tenten ai wono no opim san nyankropon twa di ampon ai wono no wona ma akwaku sibiri kubo yiyen ai wono no wona dia sasie tim ne nyina suosu yihima tim de yatim ai wono no wona bia wiem santumadan ai wono no wona wodi owia ye betekere na wose na huhuro bre wona wosuma fidia na wayi mframa wodi kosua ebo adwe ade se bo aniwuo dadia ko ani wudin omintemirim ani wudin erodie wona dia sase etim ne nyina soso ehihim etim de etim kedi ampon kwame nantu wanadwa mfoja kontonchi kronchi nampa na katachia yako wase yetu nei unkuto wona se ne yabade pebia yensaka entimi fro kwantim pomu nsansu.